Alhamdulillah, Alhamdulillahi dhil jalali wal ikram, al-malikil quddusis salam, alladhi manna alayna bi an hadana ilal imani wal islam, wa bayyana lana syara'i ad-din minal hududi wal ahkam, wa manahijil halali wal haram. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة عبد اعترف أنه راجع إلى ربه تعالى وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله المبعوث لجميع الأنام اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد wa ala alihi wa ashabihi ila daril qarar amma ba'du wa ya ma'asyiral muslimin rahimakumullah usikum wa iyaya bitaqwallah ittaqullah haqqat taqwa faqad fazal muttaqun wa qala Allahu ta'ala fil qur'anil karim a'udhu billahi minasyaitanir rajim

0: وسلم
1: لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم سووا صفوفكم فإن تسوية الصفوف من تمام الصلاة mohon sob warisan diluruskan dan dirapatkan demi kesempurnaan dan keutamaan sholat kita. Usolli fardhul jumu'ati rak'ataini imaman lillahi ta'ala. Allahu akbar. Inni wajjahtu wajhiya lillazi fatara as-salata wa nusuka.

Allahu akbar. Subhana rabbiyal azim hamdihi. Subhana. Sami'a Allahu liman hamida. Rabbana lak. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن